0: Win trilas la beat.
1: It's raining. Tá sé a kirbáistí. Tá sé ag kirbáistí.

0: duna bhí loser tatú i ggéisteach le hit tuirte nahéann agus tádíach leislí tríad an tap trocha. Ceolo Jenny tata gohre cair deag ach ddíach anis se chuin ar namthirí an tapspá.
1: Seo iad na herán is mó an teachtain seo aché bheith ag ihré Seo iad na hamthirí.
0: You and McVicker share the house. Culture trapped.

0: Tánig ifhar an lei le trap drimime sinna gohar a deceol ó caci kid agus iadí dosas. Leanmhaid de raggaríéis leis an 8ú tún is mó in air an ddíach héis clús tappa thuirt lenar na mthirí an tatainseo.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirrtacha an teachtain seo seo iad na hamáí.
0: Thy animal. Prosper agus Galoonie

Shakira agus Burna Boy go bhfuil céile give her a cahir die die an tadam atáir in tún sin. A raig linn arís leis an gceol agus anag ibhar a trí an supergrúpa seo Cat's Eye, The Animal.

0: agus fog mé leh chuir de leis an túnas mó sa tí an tatain seo an dúnatá goine an tapspot ag gibh a hain prasba agus clúní le céile free your mind agus sinna méidhéim se slán
1: Kit 13 na Haran
2: Number 1.

0: fóte ráis go hit 13 na haan lom sa Louise Cantal an tatain seo margus goná be mu de choirmh sios na trochaún is smó satíra. Tosní ana go bun ar gcóirta gohir trocha i gceanúpla second ach dtíchanéis ééis mu siar go tapa lenar top cuaig an tatan chicáte.
1: Í na cuaig tracks is mó ón seachtain secáte cuaig
0: Crossba agus clúní free your mind. Shakira featuring Burna Boy.

0: díle give a fed trí in ar gir de sinna bhí aint in LA Lanaid a roigurríéis leis an túúnatá gona go bre fehead dó an tapin seo. Gracie Abrams, look at my life
1: 22.

no go Florence Road anig iver a fe hain 7563 an tanamatá an pí a kill sin. Eag leanú tar aigeríéis agus sástal aráhfuil ní a smó kill ar an acha goin ag iver a fe a grimimi sin éis mo go tapa lenar na mahorí. Ke a veg ag bor na gortacha.

0: sinna bhí lúsach taú i ggéisteach le hitú na haann agus támid ddíach leis lí tríad an tap trocha. Ceolú Jenny tata go bhrúd cairdeag ach ddíach an is se chuin ar namthirí an tapspá.
1: Seo iad na herán is mó an teachta seo ach cé bheith ag ihré Seo iad na hamthirí.
0: You and McVicker share the house. Culture trapped.

Shakira agus Burna Boy go le céile give her a cahar die die an tad atá an tún sin. A raglinnaríéis leis an g geol agus anig iver a trí an supergroup a seo catsai na animal.

0: agus fog mé leh chuir de leis an túúnis mó sa tí an tatain seo an dúnatá goine an tapspot ag gibh a hain prasfa agus clúní le céile free your mind agus sinna méid déim se slán
1: His 13 a Heron
2: Number 1.